Herrskap och Bokradio. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Låt allt bli herrskap.